raspored za sutra i sat. Pogledaj kroz prozor, ne diraj novine, piše da negde je rat. Zatvori knjigu, isključi radio i peć, ugasi svetlo jer sam se spustio u tvoju

farmerke, nek bude kao ranije. Ukradi ruže najlepše, što vire iznad ograda, u baštama ispod zvezda.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom, a ja neću znati.

0: Lokacija: Gradska bina, ulica Trg Šehida.
1: Petak, 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se, hajmo Bosno i Hercegovina!

0: pozitivi na onome što misle za Zmajeve i što im svakako žele večeras. Idemo mi slušati navijačke, danas je dan D, večeras utakmica, uživajte, zovite, naše telefonske linije otvorene, cijenjeni slušalac, evo pisala nam Jamra, kaže dobro jutro programsko tehničkoj ekipi Radija Bosanski Petrovac, našim dragim slušalcima širom svijeta, svima želim lijep dan, još ljepšu noć da budemo uz naše Zmajeve, Zmajevima svu sreću večeras uz jednu muzičku. Tu su navijačke pjesme, pišite nam cijenjeni slušalci, čekamo vašu podršku, evo da vidimo koliko ste zapravo spremni za večeras. Čekamo vaše pozive, vaše poruke putem Vibera 060-3527538, putem fiksnog kontakt telefona 037-881279.
1: Vjerujte mi, ja čekam samo tu, taj 12.6.21.00 po ovom vremenu, da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san,

I dalje ste, cijenjeni slušalci, uz jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Petak je 12. juni 2026. godine. Ostanite i dalje uz jutarnji program. Dakle, navijačka atmosfera, euforija. Nekoliko sati nas dijeli od te famozne utakmice koju čekamo već 12 godina. Pišite nam, zovite nas, naše telefonske linije ovoga jutra otvorene za sve vas, naravno, i svakoga jutra. Ali evo, kažem, ovo jutro posebno, kada želimo čuti vaše komentare, evo, čisto da nam kažete kakve su vaše prognoze za večerašnju utakmicu. Pišite nam da ispunjavamo i vaše muzičke želje.

Bičevića koji na levoj strani i Bičević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Džeko! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo! Opet smo postigli gol!

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.

učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279, Viber 06.

0: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chippy Chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

dovede Bisevića koji na levoj strani i Bisević pokušava nešto da uradi, centrira, lopta stiže do Džeke, šta će uraditi Dijamant, šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Džeko, 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo, opet smo postigli gol!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Svaka hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanu, gospodaru svih svjetova. Neka su salavati selam na posljednjeg Božeg poslanika Muhammeda alejselama, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sedbenike do sudnjega dana. Amin. Cijenjeni slušalci, assalamu alaikum. Pratite emisiju Islam u vremenu, koja se emituje svakog petka na našem radiju 15 sati i 30 minuta. S vama u studiju je Rašid Efendija Hušidić, imam u džematu Donji Bišćan. Draga braćo i sestre, hidžra Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije samo historijski događaj koji se desio prije više od 14 stoljeća. Hidžra je simbol koji živi sve dok postoje sedbenici istine i sedbenici zablude. Ona nas uči kako se nositi sa iskušenjima, kako vjerovati Allahu i kako ostati postojan kada se čini da su sva vrata zatvorena. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Mekki je bio progonjen. Njegova krv bila je dozvoljena u očima njegovog naroda. Najugledniji ljudi Kurejša okupljali su se kako bi smislili način da ga ubiju. Međutim, dok su u Mekki kovali zavjere protiv njega, u Medini su se srca već otvarala i pripremao se njegov doček. Koliko je samo pouke u tome. Svjetlo koje Mekka odbacuje,

6. do 19. 7. Obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem Bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
1: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
0: Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zacvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

sad uradi, centrira, lopta stiže do Džeke, šta će uraditi Dijamant?

Lokacija Gradska Bina, ulica Trg Šehida. Petak, 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se, hajmo Bosno i Hercegovina!

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi

bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

0: Bravo. A to je kako je Bosna ne rodi, to ćeš ti da pevaš.
1: Ajde sad.
0: Ajde.
1: A ne znam da li mogu, ajde.
2: Ajde, možeš, možeš.
3: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
4: I'm from Bosnia, take me to America.
5: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi povod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv

0: Lokacija Gradska vina, ulica Trg Šehida.
1: Petak, 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se, hajmo Bosno i Hercegovina!

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istom

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milijardu.

0: slušate radio Bosanski Petrovac.
1: Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš.